ya mi nsire no ka ho o mi kwa ma ho na o ti nenu mi kire ho ani mi nyam ka ho asumjan ka ho sa wuti akra24.com from unia ka tenzo fele fili anto akra24.com na obaye nsira madam atefo nyina se and me asama me dey jaw se me pesa wo de kwa adwendwe mu se wo ye wi ase japade nyina na sa wo pere wo kra